0: Det ett helgekupp hos Joker. Du får ett utvalg takoprodukter och tillbehör till minus 40%.
1: Bra, men siden Joker är den gode naboen som också bidrar med taco-relaterade ordspill för att skapa god stämning, hade det varit fint att få med någon det också.
0: Har ett ganska mexikoko-förslag? Fredag och lördag kan du ett helgekupp hos Joker. Du får ett utvalg takoprodukter och tillbehör till minus 40%. Taco-lov för det tillbudet.
1: Och 1000 taco, det var helmax. Eller helmex då.
0: Ja, det vill jag. Si, si. Joker, den gode naboen.
2: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Elverumbil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Elverumbil, I bilbyen på Grindersmoen.
3: Elverumbil. Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
4: Soleradion Plus.

0: Joker, du får ett utvalg takoprodukter och tillbehör till minus 40%.
1: Bra, men siden Joker är den gode naboen som också bidrar med taco-relaterade ordspill för att skapa god stämning, hade det varit fint att få med någon det också.
0: Har ett ganska Mexiko-förslag? Fredag och lördag kan du göra ett helgekupp hos Joker. Du får ett utvalg takoprodukter och tillbehör till minus 40%. Taco-lov för det tillbudet.
1: Och 1000 taco, det var helmax. Eller helmex då.
0: Ja, det vill jag. Si. Joker, den gode naboen.
2: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder, kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.
3: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted I dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.
4: Soløradion pluss.

0: Soleradion Plus.
1: Militär utryckning, civila kläder, med andra ord.

0: Europris är sista inspurt på sommarsalg I gang med fantastiska tillbud och ett stort kronosmarked. Fredag lördag den uken får du tre poser Freia choklad till bara 100 kronor. Välj mellan M, Nonstop och Quick Lunch biter eller ta en av var. Sommarsalget varer ut uken så ta turen inom hela Norges sommarbutik Europris.
1: Vi är till overs.
2: Åh, jag glömt att mamma och pappa kom på middag ja.
3: Oj, okej, vad gör vi då?
2: En idé jo...
4: Grille. Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
3: Ja!
6: Fikk vi den?
3: Ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
6: Ja, det gul. Det gul.
3: Kan du være stille?
6: Ja.
3: Ja, men kjempe.
5: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at det passer til livet du går inn I. Storebrand, I møte med ny bolig, I møte med livet.
7: Soløradion. Soløradion Plus.

låta, den heter Sommarsvärmeri och den är ifrån Lasse Stefans nya album Sommarkort. Och det var alltså det vi rakk här på I gott vuxen I dag. Jag heter Paul Erik Berntsen. Jag hoppas du har haft en hygglig stund sammen med oss. Vi ska göra vårt för att vara tillbaka också nästa vecka med ett nytt program. Inte då så hoppas jag du kan kosa dig med mycket god musik här på lokal radio. Tack för idag.